0: Paytonning remont qildigan bir yeri bor ekan. Baribir bu yerda biz payton ishlatmaymiz. Shunga Parijga qaytib ketishdan ilgari remont qildigan yerlarni remont qildirib olsak yaxshi emasmi? Bir qancha kundan keyin Prodenis bizni yo'qlab kelib, Margaret degan ishlarni menga bir qo'r tushuntirib qo'ydi. Ishqa ayol bog'da asta mingib yuratdi. Men ularga qarab mingib edim. Yaqin mingayotgan ishqisi darro ma'lum orliq qoldirib mangdi. Kashda Prodenis qaytadigan chaqda havo sovib ketyotadi deb Margaretdan Kashmir yog'lig'ini berib turishni so'radi. Bir oy mushunda qishlar bilan o'tib ketdi. Bu bir oy ichida Margaret boshqa har qanday chaqdagidan xoshal yurdi. Meni tixim yaxshi ko'rib ketyotdi. Lekin Payton yanila qaytib kelmadi. Kashmir yog'liq ham shundoq. Bularning hammasi menda ixtiyorsiz gumon qo'zg'ab turyotdi. Men Margaretning Prodenisdan kelgan xatlarni selib qo'ydigan tatmisni bilatdim. Uning baq chiqib ketgan vaqtidan foydalanib, uyga kirib tartmining yiniga keldim va har qanday qilibmi tartmini ochalmadim. Tartmining qulibi chingan, faqatli ichilmadi. Odatda u zinnat buyumlarini selib qo'ydigan tartmini tartib edim, quliblanmagan ekan, ichilib ketdi. Lekin zinnat buyumlarining qutularining birimi yo'q. Buni ko'rib, bir dilla vujudimda bir xil qo'rqinish o'lashdi. Men talog'i chiqib Margaretdan u jabduqlarning nega ketganligini so'ramoqchi bo'ldim. Lekin Маңы растын етмайды қалығы еніп еді. О, өйге кіргенден кен, мән оның башқычы кәп қылып, менің обдан Маргеритім, менің парыжғы бір беріп келешім көріқ сәт қысыңыз. Өйімдекілі менің азыр нәді тұруат қалығымны білмейді. Дадамдың қат келген бұл үшімі мүмкін. Мән жауап қат язмығашқа, меніңдің әнсірәп мұқалды бәлкім. Мән парыжғы беріп, оның бір парчы қат езіп етей, дедім.
1: Берің достым, деді о маңа. Әмма тезірек қайтып келің.
0: Мән парыжғы кеттім. Parijga yetib beribla Prodenisning uyiga bordim. Siz menga rost gap qiling, dedim men uningga naq gapnili qilib. Margaretning paytoni nega ketdi?
1: Sitivatdim.
0: Kashmir yog'liqini chu.
1: U nima sitivatdim?
0: Berliyat ko'zlik uzuk halqalar chu. Ularni go'raga qo'yib qo'ydim. Kim sizni u narsani sat go'raga qo'y dedi?
1: O'zim sotdim, o'zim go'raga qo'ydim.
0: Nemish qilmang demadingiz? Margaret tegizmidi? Pul tugigan bo'lsa, nemishqa mendan so'rmaysizlar? Unda qilishni Margaret xolamaydi ekan. U pullarni nimaga ishlatdinglar?
1: Qarz qaytirdik.
0: U boshqalarga yana qanchalik qarz?
1: 30 ming frankga yaqin qarzni qaytirib bo'ldik, qadrlikim. Men sizga bosh tila degan-ku. Lekin siz mening gaplarimga ishonmadingiz. Endi u ishongansiz.
0: Margaretning gilam sodigirdan olgan qarziga Gritsok kepil bo'lgan. U sodigar qarzni so'ylab borganda, Gritsok uni qabul qilmabdi. Әдісі оныңғы қат кезіп, Маргарет қынымның ішілері білән әмді қар еқліқіні дәпті. Шыныңден кен ұл содігер қарызыны сөйләп, Маргаретның еніғі кәлді. Маргарет оның қарызыны мұддәтке біліп қайтырып мұ тұрды. Мән сіздің еліп тұрған еліқ бір нәтчі маң франдік мұ аш қарызге кәтті. Кейін, яқшын етік бәзі адамлә, ұл содігерге, Герит Согның Маргаретні алды бұрын ташлып әткәлікіні. Хазір оның ешімісі йоқ ялан түш, бір яш балы білән білі тұрватқалықыны дәп қойыпты. Bu ishdan boshqa qarzdagilarimni xabar tepib, hammasi Margaretni izlab qarzini so'ylashga boshladi. Margaret aslida butun besotini setib etmoqchi edi. Uniga ulguramadi. Men unda qilishga qo'shilmadim. Qarzni qaytirmasa bo'lmaydi. Oxiri bo'lmay, sizdan pul so'rmaslik uchun paytonini, otlarni menga sotqizib etdi. Oltin, berliyant jabduqlarni ko'raga qo'ytirib etdi. U narsalarni sotgan, ko'raga qo'ygan hujjatlarni ko'rib qamsiz. Шуның білән Проденіс татмысыны ечіп о хүйжетләні маңа көрсәтті. Әмді ішшендіңіз мұ? Деді о маңы дегелерінің расқы чыққалығыдың керіліп. Мән сізгі шу чағда тоғыр кәп қыған. Сіз бір-бірсімізді яқшы көршіп бүйір сәхлі іш бітуду дәп ойлыған мұ? Сәхрағы келіп, түшіңізді көргендәк ләззетлік тұрмышының пәйзін сүргілі боламды кән? Болмайды о, достым, болмайды. Бұнда ғайлік тұрмыштың башқы мадді тұрмыш мұ ба әмәс мұ? Ән пак қарарғы мұ, әхмі қаны күлгілік нәрсілі четілған болуду. Яны келіп, бұ четіліш бәхмі мұстәккем четіліш. Асаллықчы үзіват келіп болмайды. Әгер Маргарет сізіні пәкәтлі алдап бақмыған болса, бұ оның характердегі алайдылықтым болған. Менің оның ғықылған нәсиетлерім қата әмәс. Чүнкі мен бұ бейчар қызның ақырды әмін емістін айрылып, ені құрығдылып келешіғі пәкәтлі чедім айттым. Лекен, о менің кепімні аңлымады. Бәрген жауабы, сізіні яқшы көріш, сізіні алдашыны қалымастықлы болды. Bu alamat güzel axloq, bəlkə romantik, şirin xiyal. Lekin bulanı qarz qaytırdığan pul orunda işlətkili bolmaydı. Sizə yana bir qeytəm deyə qoyay. Onun da 30 min frank bolmasa qarzlarını qaytırıb oğlu bolmaydı. Buludu. Bu pulları mən qaytıray. Birlərdən qarz alamsız?
1: Şundaq qılaman da. O çağda siz çoğ işten birini tepip, andın dadınız bilen deyişip qalarsız mikin? 30 min asan emez. Onda qarızını bir iki günde qaytırıp oğlu bolmaydı. Onun üstüge dadınız sizge əvətip turvatqan turmuş bulunuzu toxtutu etişe mümkün. Mağın işinin söyümlük armint. Mən ayallarını bəhmi düşünümən. Bundaq əxmaqan işini qımman. Navadı şundaq qılıp qalsınız, axır bir günü püşayman da qalısız. Şuna əxlınız bilen iş qılın. Менің сізді Маргарет білен айрылып кетің дайдыған мәқсітім ек. Оның білен бас язды кедек өтің демекте. Бұл қиын әхвалдың Маргареттің өз бір амал қылып құтылып чықсын. Герцог ақыр бір күні оны іздеп келеді. Граф Энмо түнігін маңа Маргарет өзіні құбыл қылсыла қарызларының әмісіні үзветеді қалықаны деді. Оныңдың башқы яна айды 4-5 мың франк беріп тұрды екен. Оның елді 200 мың франклық кірімі бар. Маргарет оныңы мақұл деген болса, өмірлік тайындыған адамға ие болған болады. Siz mi ahir bir günü onundan ayrılıp getisiz? Şuna onun veyran bulduğun gününü saklamayın. Graf en bir dört adam. Margaret'nin yeniği kim kırıp, kim çıkıvatıdı, taza bilip ketmeydi. Şundak boğan dikken, siz yenili Margaret'nin aşınısı bulup jüri verisiz. Deslepte Margaret könlü yerim buludu. Kiyin Barbara küdüp mokaludu. Şundak kılsınız, o sizge rahmet etişimi mümkün. Margaret'ni erba ayal, özünüzne onun aşınısı edip bilitsinizi bulmadı mı? Bu gəpləni mən sizgə bir qeytim degen. O çağda sizni səgitib qoyuş üçünlə şundaq degen bolsam, əmdə hazır şundaq qılmısınız bolmaydığa yergə kilib qaldı. Prodinisin gəpləri anlamaqı yaman gəplədə qılğını bilən mənisi çoğunqır gəplə idi. Payış ayalla özlərini çindilidin yaxşı gördüğən adəmlərinin özlərini izdəb kilişini saxlaydı. Dedi Prodinis hüccətlərini jığışdırıb etib yana. Özü berib bir adəm yaxşı görəycə deyənməydi. Şuna amalsız pul toplab, 30 yaşqa barğanda eşqandaq pul meli yoq birsini tepib, tapqan pulini aş qadirligiga xajlab ötidi. Agar men mush kunga qaladigimni baldoraq bilgan bo'lsam, qandaq yaxshi bo'ladi deb o'ylab qolaman. Siz Margaretga hech qandaq gap qilmay uni Parijga ilib keting. Ishqinglar 4-5 oy billi o'tinglar. Endi sizning shunda qilishingiz zarur. O'zingizni u ishlarni bilmaganga selib yuravering. Sizga qo'yilgan talab mushu. Yerim oyga qolmaylar u graf endi qabul qildigan bo'ladi. O bu yıl qışda azraq pul toplab alsa, kelar yil yazda yana bilib oynaysizlar go. İşlar mushundaq bolsun qadirlikim.
0: Hurmatli radio anglagochilar, anglavatqaninglar Markaziy xalq radio stansiyasining radio kitobxonasi programmasi. Men Mahliya Ibrahim. Radio anglagochilar, biz bugungi programimizda
1: Shinjan xalq nashriyati nashr qilgan, Rahman Mahmud tarjima qilgan
0: Fransiya yozuvchisi Kichik Tiomaning Çoğluq qız namlıq romanını anladımız. Yaxdırıb anlaşanlarını ümid qılımız.
1: Prodenis, naydı oruluq kəp qıldım dəb gediyib turğanda menin gəzipim teşib özümünü basalmay qaldım. Bunda qılışqı menin muhabbetim bilən qururum yol qoymaylı qanmay, Margaret mu ilgirkigi oxşaş ondaq dəbsəndi turmuş içide qaytı yaşaşni ölsümü qıbıl qılmaydı. Mağa bundaq çaqçaqını qımman. Dedim mən Prodenisqa. Margaret qızadı qançılık pul kerek, şun ala dağa. Mən sizge bayam dedim qo, 30 min franik. Bu pulni qançılık vaqt içi de hazırlap buluş kerek. İşke ay işçi de. Şunun gıcı o pulni hazırlap buludu. Prodenis işki mürüsünü kötürüp koydu. Vaqt kegende mən sizge bu pulni hazırlap berimən. Dedim mən Prodenisqa. Ama siz bu pulni menin tayarlap atqınımni Margaretqa demesizge qasam içip berisiz. Onundan xatırcam bolun. Agar u sizga yana ba'zi narsalarni setib yoki go'riga qo'yib berishni essa oldi bilan menga deysiz. Buningga beshingizni qatirmang. Uning hech qandoq bir narsasi qolmadi. Men dadamdan xat kelgan kelmaganligini bilish uchun uyimga bordim. 4 parcha xat kepti. Dadam oldidagi 3 parcha xatida mening uningga xat yozmaganimdan ansirab buning sababini so'rabdi. Oxirdagi xatida o'zining mening turmushimdagi o'zgarishlarni birisidan anglaganligini puritib, uzoqqa qolmay Parijga boradiganligini aytdi. Mən kiçigimdən tartıb dadamnı intayn hörmət qılatdım, həm onun həqiqi bir adimilikigə bolğan təsiratımı çoğqır idi. Şonlaşqa onun yazğan cavab xətimdə başqa gəplərini qılmay, özümnün qısqı vaqtlıq sayahati bulub qılıb xat yazalmığınımnı dedim. Həm yolğa çıxış gününü mağa uqturub qoysa, poyiz istansığı berib aldığı çıxıdığanlığımnı bildirib qoydum. Mən yezdə turvatqan yerimizning adresini xizmətkarımğa berib qoyub, si şəhərdən xat kelsələ mağa apırıb berişni tapılab qoydum. Andın dərhalla bu gəvalğa qarab yolğa çıxdım. Margaret meni bağının aldıda saxlab turğan işken. O yanılı şundaq gəmkin idi. Meni çın quçaqlab turub, ixtiyarsız alda. Parijda Prodenisni ködünüz mü? Dəb sorab kətdi. Yaq, dəb cavab verdim mən iştikla. Nemişki Parijda uzaq turub qaldınız?

өрілгенді адаттікі түшініш бойынша ұзахат беріш керек. Суғырты тоқтамыдегі мадыларға ішкі қылдың артық ұзахат берілген болса, Қалық сот мәккемісі, яке кесім аппараты, суғыртыланғычы вә мәнбәттарғы пайдылық ұзахат беріші керек. Бұныңға асасен, сот мәккемісі сот қылып мұндақ қарыды. Bu sugurta şirketi nakil keltirgen cevapkarlıqni keçirim qilish maddasidagi kesellik alameti to'g'risidagi bütün mücmel. Kengaytirib etilgan bo'lib, tibbiy kasbiy bilimlarni hozirlamagan odatdagi sug'urtalatquchiga nisbatan aytganda, jigan o'rlab ketishga asoslanibla uning bo'rak zaiflashishining alameti ekanligini oldin bilalmaydi. Ən axırda sot məhkəməsi məlum suğurta şirkətini Yin familiyəyə 200 min yuan suğurta pulu veriş toğrusunda hökm çıxardı. Bu suğurta şirkəti qayıl olmay, Ürümçi Tömür Yol Transport Otur Sot Məhkəməsinə narazılıq ərzi sundu. Bu il 2-ci ayda 2-ci sot qulğucu sot məhkəməsi narazılıq ərzini rədd qılıb əsli hökmünü küşkə iyi qıldı.

0: nurgun ishlarni o'ylab ketayotdim. Bir chaqda ko'zim tamdik soat kuchishdi. Vaqt yarim kechadan o'tib ketibdi. Men xuddi so'ygan yoringni izlab borman desang, vaqt senga yor bermaydi deyotgandek to'xtamay chiqildab turayotdi. Biz texi yiqindila kelgusi turmushimizning planlarini tuzgan. Margaret buning nurgun qurbonliklarini bergan. Men ularni qabul qilgan. Ajiba, u meni aldash uchun shunday qilganmidi? Yo'q, u unda qilmaydi. Men ashuning o'xshash xiyollarni amalba kallamda neri qilishga tirishib turayotdim. Balkim bu bichar qiz Parijdagi uyining saymonlarini sotayotmoqchi bo'lgan bo'lsa, olmoqchi bo'lgan xaridor bilan bahoda so'zlashga kelayotgandi. U bu ishni menga oldin demadi. Chunki u narsani sotib etish bizning baxtlik yashashimiz uchun zarur edi. Buni men bilatdim, ham uning shunday qilishiga qo'shilgan edim. Shundaqdimi, menda xijolatchilik yo'q emas edi. U balkim bu ishni menga desa mening g'ururimga ilib ketishimdan, royaltimga ta'sir etib qilishdan ansirgandi. Men bilan nima ishni bitkizayotgandan keyin ko'rishni o'ylagandi. Prodinisni uni saqlab turayotganligi cho'qim shu ish uchun. Lekin u hodiqib ketdimi qandoq? Gaplarda chandirib haqiqiy ahvolni oshkorlab qo'ydi. Margaret u sodini bugun bitkizalmay, Prodinisning uyida qunib qilishi yoki sal turib qaytib kelishi mumkin. Chunki u meni o'zidan ansirat ko'zmaydi. Meni bu yerga tashlab qo'yib yo'qab ketishi texmi mumkin emas. Lekin u nima uchun shig'laydi? Bu bechora qiz meni har qancha yaxshi ko'rgani bilanmi, kengtasha yashayotgan ilgirki u xil turmushdan oxirgi hisobda yanalib voz kechalmayotgan bo'lishi mumkin-ku. U undoq turmushga o'g'inib qolgan. Shu xil turmushi bilan o'zini baxtlik sanab kelgan. Uning ustiga hamma odam uning g'avas qiladi. Men Margaretning burunqi turmushiga qiyalmayotganligini to'g'ri tushunaman. Navodi shunda xiyollarda bo'lgan bo'lsa, men uning qaytib kelishini kushik taqazzoliq ichida kutib o'tatdim. Ichimda u qaytib kelganda uni suyib turib, bu qitim sirli qoldi ketib qolganligingizning sababini bildim, deyishni o'ylab turib o'tatdim. Lekin kechi yerimlashdi. Margaret qaytib kelmadi. Men borgan sari ansirab o'tira olmay qoldim. Shunchalik jiddilashib ketib o'tatdim. Uning biror ish bo'lganmidi? Yorilib, og'rib yoki o'lib ketganmidi? Hozirli bir xabarchi yetib kelib, menga bir shum xabar yetkazamdi texi. Men tong otguncha shundoq gumon va g'amning ichiga ketib o'tiramanmi? Margaretning ketib qilishi meni qattiq sarasimiga selibatdi. Uni ansizchilik ichida saqlab o'ltiribmi, u meni aldab qo'yganmidi degan xiyolda bo'lib baxmadim. O'zi bir qarorga kelolmayotgan bir sabab uni tutib qoldi. Yenimga qaytib kelolmayotganim shuningdan deb o'ylaydim. O'ylagan seri bu sababning biror yomon ish bo'lib qilishiga shuncha ishonatdim. Ah, insonlardagi ro'yi ojizlik. Sening ish bodilnishlaring xilma-xil kanqu. Tamdagi soat 1:00 urdi. Men uni yana bir soat saqlab, soat 2:00 kelmasa, Parijga qarab mening qarorimga keldim.
1: Hurmatli radio anglovchilar, anglavotganlar Markaziy xalq radio stansiyasining radio kutubxonasi programmasi. Men Mahliya Ibrohim. Radio anglovchilar, biz bugungi programmamizda
0: Shinjon xalq nashriyoti nashr qilgan, Rahmon Mahmud tarjima qilgan
1: Fransiya yozuvchisi Kichik Diomaning Cho'g'li qiz nomli romanini anglatamiz. Yoqtirib anglashinglarni umid qilamiz.
0: Bu bir soat ichida men xiyol bilan o'ltiraverishni xolamay, kitob o'qib o'tirishni o'yladim. Manon Leske degan kitob ustalda ichiqliq peti turatdi. Ochiq patning bir qancha yerda yosh tog'larini ko'rgandek bo'ldim. Birdan varaqlab ko'rgandan keyin kitobni yipib qo'ydim. Men o'ylamayman desam, bu har xil xiyollar yana kallamga kirib, kitobdagi gaplar ma'nosini yo'qotib qo'yayotdi. Vaqt asta o'tmoqda. Osmonni bulut qoplashga boshlab, deriz aynaklariga yomg'ir tomchilari taraslab tegishga boshladi. Ba'zida yotgan ko'rpidan boshqa hech nima yo'q quruq karvat ko'zlarimga qabrda ko'rinib ketib, vujudimni qo'rqinish chirmabmi turayotdi. Men eshikni ichib, taloqqa quloq soldim. Daraxt yopirmoqlarining shamolda shildirilgan ovozidan boshqa hech qanday ovoz yo'q. Yo'lda harva paytollar yo'q, quruq. Cherkov qo'ng'irog'ining soat 1:30 dang'urgan ko'ngilsiz ovozi anglanib qoldi. Men mushundoq chaqda birsin kelib qilishdan qo'rqib turayotdim. Chunki nojar avvalig kechida meni izlab qandaqli bir odam kelsin, u menga yaxshi xabar elib kelmaydi. Oxir soat 2:00 bo'ldi. Men yana bir dam turib oldim. Tamdagi soatning ko'ngilsiz chiqildashlari uy ichining jimjitligini buzib turayotdi. Men oxir uydan chiqdim. Bir xil g'ayribsinish ham kuchlik andish ichimni o'rtab turayotqashqimi, uydagi eng kichik narsalarnimi g'am andish qoplab olgandek bilinib ketayotdi. Nanini yandaki öyde yerge orun silipli yetiptiken. İşkinin avazını anlap uygunup gitip, menden hocayının kaytip gelgen kelime gelikini sordu. Kaytip kelmedi. Kaytip kepli kalsa, menin onundan pekatli hatırcam bolalmay, parcığı ketgelikimle tep koygun. Dedim ben onunla. Hazırlı mağam siz? Şundak. Kandak parı siz? Hazır peytun çakırgılı bulmuşsa. Men ıp parı men. Yağmur yığıp yolla patkak bulup ketken tursa. Onunla ne buludu? Hanım çokum kaytip geludu. Kaytip kelmegen tağdırdım o, tan atkan yolu çıkıp, nemiş için kelmegeliginin sahibini uksunuz mu keçikmeysiz o? Bundak gecede oğır yalganı uçurap kalmayman diyelim siz. Hiç bomaydı o kadirlik nanini, et körşeyli. Bu sadakat men kız peltuyumunu ekilip üstümge artıp koydu. Andın Arno çoğanının yenigi kırıp, haru bosumu tepişki boludugan bomaydıgalıkını sorap bekşimini dedi. Men o bomayını oyğatmadım. Nanini'nin oyğutışığı mı unumudum? Bunda kılışının kuruk avarçılık işkelikini bilettim. Hem harbu tapkıcı piyadı mansam yerim yolu berip mi bulattım. Onun üstüge bana sabava hem tenimle çarçıdış bekme zörür idi. Tenim çarçısa hazırkı ciddi roya alıttım hilali peslap kalattı. Margaret'nin antin kötüsüdeki öyünün aşk uçulumu ilu aldım. Nanini beni dervazlıkçı uzutup çıktı. Onun bilen hoşlaşıp yolum kamandım. Yolu çıkıplı jügürdüm. Yağmur yığıvatkan yol patkak boğaşka yerim saçı jügürgenden kiyin obdalı çarçıdım. Üstü beşim yağmur döl bulup getti. Ahır bomay birdem toxtap dämeli bilip andın yanım aldım. Etraf karangu, heşnimini körgülü bomaydı. Yolda derek köp edi. Xuddi bəslik alvastadak aldımda tuyuqsız payda bulup kalatdi. Şonu dereklerini körmeyi kılıp üstü bilişimden bəkmi korkattım. Aldımda yük baskan bir arvını uçurattım. Likin toxtatmadım. Onu tezli arkamda kaldırıp, aldımgı karap keteyi verdim. Bir az denkin, bu güvalgı karap kete vatkan tötçaklık yeni bir peytonu uçurattım. Peyton aldımgı kelgende tuyuqsızı kallamga, Margaret çokunmuş peytonun işçi de degen bir oy gelip, men işten toxtapla, Margaret, Margaret depte oludum. Eşkimden cevap kaytmedi. Peyton yolu keteyi verdi. Peytonun kendinden uzak karap durup, andın yanı menip kettim. İşki saat mangan denkin, bariyeri meydanının dervası aldığı itip geldim. Parijni görgenden kiyen mağı yeniden küşkürüp, sansız kıtımlap mağın koçini boylap şögürdüm. O gün keçisi koçıda bir mi adam körünmedi. Xuddi ölgen adamın jesti koçıda ketevatkanda ketevat attım. Tağın asta asta yoruşkı başladı. Anten koçısıgı yetip gelgen vaxtımda, şehir asta midirlaşkı başlap, uygunuş vaxtıgı azlı kalgan idi. Margaret'nin dervası aldıdı turattım. Saint Rock Çerkavının kongırkı 5 kıtım çelendi. Dərvaz mənge ismimini etib bərdim. O, burun məndən 20 franikliq altın təngiləni elib turğaşqımı minin Qutırxan qızının uyuge kirşigə hukukluq işkəlikimini bilətdi. Şuna mən dərvazın onuşluq kirib kettim. Əsildə mən dərvaz məndən Margaret'nin uyudu bar yoxluqını sorab baxsam boladdi. Lekin onun yox digən cavabını anlaşdan qorqub sormaylı qoydum. Onun ornuğa 1-2 minut işçimdə bar yoxluqını pərəz qılvilib andın kirib kettim. Qandaqlı bolsun, pərəzdən içində azraq bolsun ümit bar boladdi. Mən öyünün işçidi birer avaz yakın şəpini anlaşmaq istedə işki kulukumunu yıqıp bir dəm turdum. Yeşkandaq avaz anlanmadı. Səhradaki öydikidək cimcid dedi. İşkini içip öyge kırdım. Həmmi deriz pərdileri məhkəm yepiqlik edi. Aşxanının deriz pərdisini içip ettim. Andın ucur öyünün işkini içip deriz pərdisinin yepini küçəb tarttım. Pərdi içilip öyünün işçigi kuyaşının aciz nur kırıp geldi. Kəynimgi qayrılıp karvatqı qarıdım. Karvatda adam yok, boş durattı. Hem öylənin işçilerini içip kırıp tekşürüp çıxdım. Bir mi adam yok. Mən saran bolaylı dəp qaldım. Pərdazxanığı kırıp derizini içip prodinisini toludum. Prodinisinin oyunun derizleri məhkəm etiklik edi. Şunun bilen mən pəs küçüb dərvazı vəndin, Qutırxan qız kündüzü öyge kəlgəm edeyi dəp sorudum. Kəlgən, dedi o adam mağın cevap verib. Prodinis xanım bilen birli kəlgən. O mağın işqandaq yap qaldırmay kəttim o. Yaq. Sən ulanın şunun deyinkin neymiş qılğalıqını bildin mu? Ula yanı payton qoltırıp ketip qaldı. Qandaq payton o? Şəxsinin tötçaqlıq paytoni. Bu zadı neymişladı? Mən yandaki öynün qonqıraq jipini tarttım. Qaysı öynün qonqırıqını tatmaqçı əpəndi? Prodinis xadımın uyuge kirməkçi mən. O xanım deyik qaytip kəmidi. İniq mu? Şondaq əpəndi, mən de onun bir paçı xitiba. Tünügün akşam birisi elib kəptikən, teğici tapşırıp yerəlmədim. Dərvazvən bir paçı xatını elib, Mağı körsetti. Mən konvertinin sırtıdaki adresi işte köz yügürdüm. Margaret'nin xetiken. Мен оның қетіні тоныйттым. Мен қатны қолға алдым. Конвертнің сұртыға Продинес ханым арқылық дуал әпендеге тәгсуын деген қатлай езіліпті. Бұ, маңай бәтілген қаткен, дедім мен дәрвазуәнге конвертнің сұртыдеке қатләні көрістіп. Дуал әпенді сіз болам сіз, деп сорды о адам мәндін. Шындақ, ә, мен сізді тоны мен, Маргарет ханымның үйгі дайым келіп тұраттыңыз. Көчігі чықыпла қатны ечіп оқыдым. Шотырқыда пұтымның астыды чақмақ чаққан болсымы, бұл қатны оқуатқан вақтымды кечелік чөчімеген болады. Бұл қетімні оқуатқан чиғыңызда армен мән башқы бір адамның ашынсы болып болған. Отырмыздегі барлық мұнасәтләмі үзілген болуды. Дадыңыздың еніңі қайтып берің, достым. Сыңылыңыздың көріп келің. Оны айтып пақ қыз. Біздег адамларының мұшақатларыны білмейді. Сыңылыңыздың еніңі тұрсыңыз, башқыла Маргарет Готтер атлық түшкелләшкен бір қыз сізге еліп келген барлық азапланы найты тезілі ұнтып кетісіз. Ол қыз бір мәзгіл сіздің муабетіңізге найыл болған. Ол қызның аятыдегі әң бәқтік чағыларыны оныңғы сіз бәрген. О, қазір өзінің аятының тезірек аяғылышыны күтіп атуды. Хатның ақырдегі ашу бір жүмлі сөзіні оқыған чығымда мені мазырлы партылап кетедігандек болып кеттім. Көчеда оңдамғы түшкелі тас қалдым. Көзлерімге қараңғылық тықылып, ішкі чекем лоқылдап, пәкатлы бола алмай қылып ататтым. Бір аздан кейін азырақ есімге келіп, әтрапымға қарадым. Yolda ketib atqanlar mening baxtsizligim bilan qari yo'q, o'zlarining turmush halakchiligi bilan aldirash ketib atdi. Ularning bu holatlarini ko'rib qattiq hayron qoldim. Margaritning kelgan bu zarbiga bir o'zim chidishim kerak edi. Shuning bilan men dadamning hozir men turib atgan mush shart ishkalikini esimga oldim. Uning yeniga 10 minutlik yetib bora olaytdim. Mening dardimga darmon bo'lgan odam birli dadam edi. Nimish bilan bu dardga mubtala bo'g'unim uning uchun baribir edi. Шуның білән мән саранға, қақладын қечіп жүрватқан оғырғы оқшаш, арқы алдымғы қармай жүгірдім. Шо жүгіргінімче бір дәмділі мейхманханығы кетіп келдім. Қарысам, дадам ятқан өйнің ашқычы құлып ұдышкен. Ішкіні ечіп, өйге кірдім. Дадам китап оқып ұлтырып декен. О, менің тұйықсыз кіріп келгенімге хайран қанмады. Худде менің келедігінімні беледігандек ұлтыратты. Мән бір егізмі геп қылмай, оныңғы өзімні аттым. Маргаретнің маң язған хетіні бәрдім. Андын карватның еніғі өзімні ташлап, ауазымның барчы жығылап кеттім. Тұрмыштыкі барлық ішла қайты ызығы түшкен жағда, мән үшін еңі бір күннің бұрынғы күлләден ешқандақ пәрқі йоқ еді. Бұныңы мән ішін әттім. Маргаретнің өйгі беріп кечіні шу ерді өткізмегенімге сәп болған қандақ ішту деп, бір нәчқетім ойлап кеттім. Әгер мән бөгівалғы қайтып кеткен болсам, Маргаретнің мені сақлап, тіт-тіт болып кетіп атқалықыны өз көзім білән көрген болаттым. Умо мені кімнің тұтып алғандығын бір қараплы біліп алатты. Мұхаббат тұрмыштық бір хил әдетке айналып кеткенде, бұл хил әдетті өзгертемін деп тұрмыштың басқа тараптарының бір-бірге тетіліп кеткен мұнасабаттарын бұзуш мүмкін емес іс еді. Шұның үшін мен өзімнің түш көрмей жатқандығымға ішініш үшін Маргареттің оқытыны қайта-қайта оқышқа мәжбүр едім. Рой жәтін қаттық зәрбеге ұшырап кеткенім үшін мо бәдінім бәкме ажызлап кеткен еді. Ішімдегі жеделік кечедегі ұзақ жол меңішла, сәрді көрген хаттың мәзмұны. Әмісі қошылып, мені хелілі мағдұрымдың кет көзіпәткен еді. Дада менің ажызлап кеткен мұшу алтымдың пайдалынып, мені өзі білән білі Париждің кетішкі далалат қылды. Мән оның тәләпларының әмісіге қошылдым. Оның білән талышып отырғыдек мағдұр мәнді йоқ еді. Өзім мұшу ішлағы ұшырғандың кен, сәмімі нейті білән ярдан беріп, байатымны сақлап қылышқы ярдан бәргөчіге мұқтаж едім. Дадам менің бұл азаптық көңілімге тәсәлі берішке әрқачан тәйір еді. Бұны білгенден кейін өзімді ентайын бәқтілік сезішке башлады. Менің есімді қалғыны ашу кені сәр саат 5 болған чағдеке іш еді. Дадам мені кіра пәйтонғы елеп чықарды. Нәрсілерімні өзінеге білән білі таңдырып, пәйтонның кәнігі орылаштырып қойды. Андын бір еғізмі кеп қылмай, мені өйге еліп маңды. Мен ешнімені сәзмей, қараң алады дегіде кетіп ататтым. Шәһәр кәйнімізді қиліп көрінмегенден кейін сапарның зерікішлік минутлар башылынып, қиялларым яны қанатынышқы башылады. Көзлерімдің яш қойылып тұрып ататты. Дада маң ешқандақ нәсиетінің кар қылмайдығалықыны білген болыз керек, маңа бір еғізмі кеп қылмай, мені ықтиярымға қойып етіп ұлтырды. Еніңді бір достың ұлтырды дегенні бүлдіріп қоймақшы болғандак, қолымны чың сықып қоятты. Кәшті ұқылап келіп, түшімді Маргаретні көрдім. Тұйықсыз көчіп ойғынып кеттім. Қарысам пәйтонды ұлтырыпты мен. Немішчөлікіні білелмей ғанғырап қалдым. Арқыдылар яллыққа қайтып келіп, бешімні саңғылтып ұлтырып кеттім. Дадам құдымаға, мен о аялның муабетіге ішенмеймен. Ойлап бақына, менің кепім тоғырмау дайдығандек, оның білін параңылышқы жүрат қыла алмайдым. Оның өзінің тоғырлыққа